olsun yavrum, arı pətəyi, işıl da qışım, bağışla.

0: Mənzil almağa pul.
1: 105 FM. Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

dünya eşkimizdi. Bizimdi bu dünya

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Çünkü sen değilim. Ben evvelki değilim. Şimdi benim kimim?

0: online sipariş edebilirsin. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya, 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Deluxe Residence sürprizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya. 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş. 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş. Üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Copaco 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Kaspak Sungait Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Sahipkarsansa bu teklifimizi elden verme. Bir bank biznesten 50 bin manata dek mikro biznes kreditini tam online elde et. 5 faiz.
1: Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Sahipkarsansa bu teklifimizi elden verme. Bir bank biznesten 50 bin manata dek mikro biznes kreditini tam online elde et. 5 faize dek indirimden yararlan. Üstelik zamin ve girov talebi olmadan. Sen de bir bank biznes tetbikine dahil ol. Cemi bir neşe adımda kreditini online resmileştir. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Faydalanmağa teles. Etraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTE nişanıdır.
1: Kaspak Sungait Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Halkbank'tan Sərfəli İstehlak Krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
0: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif.

0: səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
2: Danışır Bakı. Saat 10'du.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər.

Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump administrasiyasının rəsmilərinə İranla danışıqları dayandırmağı tapşırıb. CNN-in məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatları siyasi müttəfiqlərini strategiyadakı dəyişikliyi barədə məlumatlandırıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Donald Trump əvvəllər dəfələrlə danışıqların yaxşı irəlilədiyini və yeni razılaşmanın qaçılmaz olduğunu iddia etsə də, o indi bu istiqamətdə diplomatik səylərin olmadığını deyir. Vurğulanır ki, danışıqları bərpa etməzdən əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti İran liderlərinin razılaşmaya nail olmaq istəyini nümayiş etdirməsini istəyir. Amerika Birləşmiş Ştatları Kanada mallarına tətbiq edilən 50%li tarifləri avqustun 19-dan başlayaraq 3 gün müddətinə dayandırıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları

saatinden əvvəl avqustun 21-də başa çatdırılacaq. Bu barədə Cənubi Koreyanın Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təlimin avqustun 17-27-sində keçirilməsi planlaşdırılırdı. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarının təklifi ilə təlimin vaxtının və miqyasının tənzimlənməsi barədə qərar qəbul olunub. Qeyd edək ki, bu il mayın 16-sında Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Şimali Koreyanın rəhbəri Kim Chen Un-la çox yaxşı münasibətlərinin olduğunu deyib. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Koreya ilə birgə hərbi təlimlərdə iştirak etməsinə narazılığını bildirib. İsrail ordusu Livanın cənubundakı Əli Əl-Tahir təpələrinə, həmçinin Dohat, Kafir Rummanı, Deir Saryan və Əl-Kantara bölgələrinə hava zərbələri indirib. Xatırladaq ki, bu il martın 2-sindən Livana qarşı hücumlarda 4346 nəfər ölüb, 12301 nəfər yaralanıb. Livan hökuməti hücumlar nəticəsində ölkə daxilində didərgin düşmüş insanların sayının 1 milyonu keçdiyini açıqlayıb. Livan və İsrail arasında bu il aprelin 17-sində atəşkəs elan olunub və bir neçə dəfə uzadılıb. Buna baxmayaraq, hücumlar davam edir. İsrail, Suriyanın şimal-qərbindəki İdlib əyalətindəki hərbi bazaya da zərbə indirib. Hücumlar nəticəsində bazaya ziyan dəyib. Mülki şəxslərin arasında itkinin olub-olmaması barədə məlumat verilməyib. Çinin özəl aerokosmik şirkəti Land Space-in hazırladığı Zhuk 3 raketi uğurla kosmosa buraxılıb. Raketin ilk pilləsi planlaşdırıldığı kimi Gansu əyalətində xüsusi əraziyə nəzarətli şəkildə iniş edib. Bu, Çində orbital raketin ilk dəfə quruya uğurlu qaytarılmasıdır. Uçuş zamanı raketin ikinci pilləsi Honku 03 P2-ni nəzərdə tutulan orbitə çıxarıb. Mütəxəssislər hadisəni Çinin təkrar istifadə olunan raket texnologiyasının inkişafında mühüm nailiyyət kimi qiymətləndirirlər. Çinin cənubundakı Guanxi Churan Muxtar rayonunda baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb. Hadisə bazar ertəsi Heçi şəhər dairəsində yerləşən Nandan kəndində tikinti işləri aparılarkən baş verib. Fəlakətin nəticələrini aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür. Yunanıstanın Salamina adasında, Volos və Attika bölgələrində meşə yanğınları baş verib. Bu barədə ölkə mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, son sutka ərzində Yunanıstanda 41 yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Yanğınların qarşısını almaq üçün lazım addımlar atılır. Bugün avqustun 19-u Ümumdünya Fotoqrafiya günüdür. Ümumdünya Fotoqrafiya günü 2009-cu ildə Avstraliyada fotoqraf Korski Aranın təşəbbüsü ilə təsis edilib. 1839-cu ilin 19 avqustunda fotoqrafiyanın ilkin nümunəsi sayılan Dejrotip ictimaiyyəti təqdim edilib. Fotoqrafiyanın əsası 19-cu əsrin əvvəllərində qurulub. Sonrakı illərdə bu sahə sürətlə inkişaf edərək rəngli və daha sonra rəqəmsal fotoqrafiyaya keçid edib. Bugün isə smartfon və rəqəmsal kameralar vasitəsilə hər kəs həyatının unudulmaz anlarını asanlıqla yaddaşda saxlaya bilir. Buraxılışımız davam edir. Qusarda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb. Hadisə rayonun Bədirqala kəndi ərazisində qeydə alınıb. Elçin Fətəliyev idarə etdiyi Ford Transit markalı avtomobillə Yaqub Əliyevi vurub. Piyada aldığı xəsarətdən hadisə yerində həyatını itirib. Gəncədə də yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan iki avtomobil toqquşub. Qəza zamanı 3 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Bugün Ağdaş və Göyçayda bir sıra 10 kilovatlıq hava elektrik verilişi xətlərində təmir işləri aparılacaq. Ağdaş elektrik şəbəkəsinin xidməti ərazisində saat 11-dən 14-ədək Ağzı 1, Xınaqlı, Kötavan, Qaroğlan və Pirəzi kəndlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Həmçinin planlı fasilə ilə saat 10-dan 13-ədək Yuxarı Qəsil, Şükəl kəndlərinin və Ləki 4 yol ərazisini əhatə edəcək. Göyçayın Cəyirli, Çayarxı və Kürdəmiş kəndlərinin bəzi ərazilərində isə saat 10-dan 12-ədək enerjinin verilişində fasilə yaranacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 29-33, Aran rayonlarında 32-37, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363, www.deluxeresidence.az.
5: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabradək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biz

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

ayana, ayana, ayana dost evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqi.
2: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Kreditinin aylığı

0: ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Her evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Danışır mı? Danışır Bakı, saat 12'de.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyn Ağaslanovdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump administrasiyasının rəsmilərinə İranla danışıqları dayandırmağı tapşırıb. CNN-in məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatları siyasi müttəfiqlərini strategiyadakı dəyişikliyi barədə məlumatlandırıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Donald Trump əvvəllər dəfələrlə danışıqların yaxşı irəlilədiyini və yeni razılaşmanın qaçılmaz olduğunu iddia etsə də, o indi bu istiqamətdə diplomatik səylərin olmadığını deyir. Vurğulanır ki, danışıqları bərpa etməzdən əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti İran liderlərinin razılaşmaya nail olmaq istəyini nümayiş etdirməsini istəyir. Amerika Birləşmiş Ştatları Kanada mallarına tətbiq edilən 50%-lik tarifləri bu gündən başlayaraq 3 gün müddətini dayandırıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. O deyib ki, buna səbəb Kanadanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının sənədlərin yekun təsdiqini nəzərə alaraq razılığa gəlməsidir. Donald Trump əlavə edib ki, Kanadanın Alberta əyalətindən Texasa qədər uzanan və əvvəlki prezident Joe Biden administrasiyası tərəfindən bloklanmış Keystone XL neft kəməri layihəsi yenidən bərpa oluna bilər. Cənubi Koreya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının birgə keçirilən hərbi təlimi vaxtından əvvəl avqustun 21-də başa çatdırılacaq. Bu barədə Cənubi Koreyanın Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təlimin avqustun 17-27-sində keçirilməsi planlaşdırılırdı. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarının təklifi ilə təlimin vaxtının və miqyasının tənzimlənməsi barədə qərar qəbul olunub. Qeyd edək ki, bu il mayın 16-sında Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Şimali Koreyanın rəhbəri Kim Chen Un-la çox yaxşı münasibətlərinin olduğunu deyib. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Koreya ilə birgə hərbi təlimlərdə iştirak etməsinə narazılığını bildirib. İsrail ordusu Livanın cənubundakı Əli Əl-Tahir təpələrinə, həmçinin Dohat, Kafr, Rummani, Deir Saryan və Əl-Kantara bölgələrinə hava zərbələri endirib. Xatırladaq ki,

Bu il martın 2-sindən Livana qarşı hücumlarda 4346 nəfər ölüb, 12301 nəfər yaralanıb. Livan hökuməti hücumlar nəticəsində ölkə daxilində didərgin düşmüş insanların sayının 1 milyonu keçdiyini açıqlayıb. Livan və İsrail arasında bu il aprelin 17-sində atəşkəs elan olunub və bir neçə dəfə uzadılıb. Buna baxmayaraq hücumlar davam edir. Rusiya Xersonun Karabelin rayonunda mikroavtobusa dronla zərbə endirib. Nəticədə 4 nəfər ölüb, daha 4 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Xerson vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin Telegram kanalında məlumat verib. Ukrayna Milli Antikorrupsiya Bürosu və Xüsusi Antikorrupsiya Prokurorluğu tərəfindən xüsusi əməliyyat keçirilib. Prezident Volodimir Zelenskinin ofisinin rəhbərinin müavini İrina Mudran da adını hallandığı antikorrupsiya əməliyyatı hazırki və sabiq rəsmi şəxslərdən ibarət cinayətkar qruplaşmaya qarşı aparılır. Mudradan başqa deputat Vadim Stoların da evində axtarış aparılıb. Sabah Türkiyədə Teknofest 2026 Aviasiya, Kosmonavtika və Texnologiya Festivalının dəniz vasitələrinin nümayişini nəzərdə tutan Teknofest Mavi Vətən başlayacaq. Türkiyənin dənizçilik sahəsində ilk texnologiya festivalı olan Teknofest Mavi Vətən ölkənin Kicaeli vilayətində yerləşən Gölcük tərsanəsində 4 gün davam edəcək. Festivalda Türkiyənin müdafiə sənayesinin yerli istehsal vasitələri ilə yanaşı müxtəlif pilotsuz dəniz və sualtı sistemləri sərgilənəcək. Ölkənin sualtı hücum və sualtı müdafiə komandalarının xüsusi nümayişləri keçiriləcək. Buraxılışımız davam edir. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab olunan və şəxsiyyətləri müəyyənləşdirilən daha 5 itkin şəhid avqustun 21-də dəfn ediləcək. Bu barədə mətbuata əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından məlumat verilib. Milli Məclisin bir qrup deputatı Qazaxıstanın yeni bir palatalı parlamenti olan Kurultaya keçiriləcək seçkiləri beynəlxalq müşahidəçi qismində izləmək məqsədi ilə avqustun 20-sində bu ölkəyə səfər edəcək. Deputatlar Səbinə Salmanova Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının, Nəsib Məmmədəliyev MDB İcraiyyə Komitəsinin, Gülşən Paşayeva ATƏT Parlament Assambleyasının, Günay Əfəndiyeva Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının xətti ilə Astana şəhərində, deputat Hikmət Məmmədov isə Türk PA missiyasının tərkibində Almatı şəhərində seçki prosesini izləyəcəklər. Azərbaycan jurnalistləri Özbəkistanın media turu çərçivəsində Daşkənddəki Teknopark istehsalat kompleksi ilə tanış olublar. Mərkəzi Asiyanın ən böyük yüksək texnologiyalı istehsalat komplekslərindən biri olan Teknoparkda məişət texnikası, elektrotexnika, tikinti materialları və sənaye avadanlıqları üzrə 20-yə yaxın layihə həyata keçirilir. 94 hektar ərazini əhatə edən kompleksdə 5000-dən çox iş yeri yaradılıb. Jurnalistlər Samsung, Artel və Avalon markalı məişət texnikasının istehsal prosesini izləyiblər. Müəssisə ildə 1 milyona qədər soyuducu istehsal edə bilir və məhsulun təxminən 70% ixrac olunur. UEFA Çempionlar Liqasında play-off mərhələsi davam edir. Bu gün Azərbaycan

ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 29-33, Aran rayonlarında 32-37, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nermelerde.

sarban üstə, maral qaçardan üstə, bülbül şarban üstə. Nəmənə, maral qaçardan üstə, bülbül şarban üstə, maral qaçardan üstə, bülbül şarban üstə. Nəmənə küsürsən, dağ çəkirsən dağ üstə. Nəmənə küsürsən.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar. Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişandır.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
4: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W-deluxeresidence.az
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W-deluxeresidence.az
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

sizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdi.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab,

0: manat ödəniş edirsən, pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
6: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
7: Danışır Bakı. Saat 14'tür.
8: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. İran və Azərbaycan prezidentləri arasındakı birbaşa əlaqələr iki ölkənin münasibətlərinə müsbət təsir

Livan'ın cənubundakı bir sıra əraziləri hava hücum edib. Əli Əl-Tahir təpələri, Deir Saryan və Əl-Kantara bölgələri hədəfə alınıb. İtkilərlə bağlı məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, İsrail ordusunun martın 2-sindən Livan'a qarşı həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində 4346 nəfər ölüb, 12301 insan yaralanıb. Livan hökumətinin məlumatına görə, ölkə daxilində didərgin düşənlərin sayı 1 milyonu keçib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə İran arasında bütün ticarət, kommersiya və maliyyə əməliyyatları növbəti xəbərdarlığa qədər dayandırılıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əfra Əl-Hameyli açıqlama verib. Bildirilib ki, qərar regionda sülh və təhlükəsizliyi təhdid edən gərginliyin artması fonunda qəbul olunub. Əfra Əl-Hameyli Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə İran arasındakı iqtisadi münasibətlərin vəziyyəti ilə bağlı yayılan iddiaları rədd edib. Əbu Dabinin dialoq, əməkdaşlıq və regional inteqrasiya sadiqliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Müdafiə Nazirliyi İran ərazisindən buraxılan iki ballistik raketin aşkar edildiyini açıqlamışdı. Amerika Birləşmiş Ştatları müttəfiq və tərəfdaş ölkələrə silah, o cümlədən raket satışına tətbiq olunan bəzi ixrac məhdudiyyətlərini nəzərdən keçirməyi və aradan qaldırmağı planlaşdırır. Bu barədə Ağ Evin yenilənmiş Milli Təhlükəsizlik Strategiyasında bildirilib. Sənəddə qeyd olunur ki, ölkə Amerika şirkətlərinin innovasiya və rəqabət imkanlarını, eləcə də beynəlxalq tərəfdaşlıqlarını genişləndirməyə çalışacaq. Strategiyada yaxın müttəfiqlərin kollektiv müdafiəyə daha geniş töhfə verməsi üçün raket texnologiyalarına nəzarət sahəsində milli siyasətlərə əlavə düzəlişlərin mümkünlüyü də vurğulanır. Müvafiq qurumlar isə ixrac nəzarəti mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üçün daha əlverişli şərait yaradılması tapşırılır. Almaniya hakimiyyəti miqrasiya böhranı fonunda qonşu ölkələrlə sərhədlərdə nəzarəti daha 6 ay uzatmağı planlaşdırır. Sərhəd yoxlamalarının müddəti ilkin olaraq sentyabrın 15-də başa çatmalı idi. Almaniyanın Daxili İşlər Naziri Aleksandr Dobrin bildirib ki, Avropanın xarici sərhədlərindəki vəziyyət qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısında

0: Bir bank business Azerbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTA nişanıdır.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3w kasbank.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı məlumat için Bir Bank tətbiqi. Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Sahibkarsansa bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 26 vaqondan ibarət buğda bugün Biləcəri stansiyasından Böyükəsik istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 42 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 67 min ton taxta göndərilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri səngimir. Ukraynanın Xerson vilayətində sərnişin avtobusuna dronlarla zərbələr indirilib. Nəticədə 4 nəfər həlak olub, daha 4 adam xəsarət alıb. Zaporojye şəhərində isə PUA hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 6 adamı yaralanıb. Şəhərdə yaşayış binalarına ziyan dəyib, ərazidə yanğın baş verib. Rusiyanın Nijni Novqorod vilayətində 52 PUA vurulub. Çox mənzilli binaya ziyan dəyib, avtomobillər zərər görüb. Bundan başqa, Başqırdıstanda PUA hücumu qeydə alınıb. 6 drondan 4-ü vurulub, yanğın baş verib. Digər dron yaşayış binasına düşüb. Hadisə nəticəsində bir nəfərin yaralandığı bildirilir. Bu arada Rusiya və Ukrayna arasında növbəti əsir mübadiləsi baş tutub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə tərəflər hər biri 103 hərbçini təhvil verib. Mübadilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilib. Rusiyaya qaytarılan hərbçilərin Belarus ərazisində yerləşdirildiyi və onlara tibbi və psixoloji yardım göstərildiyi qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları və Koreya Respublikası 11 gün davam etməsi nəzərdə tutulan birgə hərbi təlimlərin müddətini qısaldıb. Bu barədə

0: Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Birləşmiş Qərargahlar Rəisləri Komitəsinin sözçüsü Jang Do-yong.
1: ABŞ-nin təklifi ilə təlimlərin müddəti və miqyası dəyişdirilir. Təlimlər avqustun 21-nə də keçiriləcək. Gələcəkdə Koreya Respublikası və ABŞ Ulçi Azadlıq Qalxanı təliminin məqsədlərinə çatmaq üçün müxtəlif tədbirləri müzakirə etmək və həyata keçirmək barədə razılığa gəliblər.
0: Çin süni intellekt sahəsində hər hansısa bir tərəfin seçilməsinin və siyasiləşdirilmiş düşərgələrin yaradılmasının əleyhinədir. Bunu Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Lin Zian deyib. O qeyd edib ki, Çin hər bir ölkənin rəqəmsal suverenliyinə hörmət edilməsinə çağırır.
2: Süni intellekt insan zəkasının və yaradıcılığının ümumi məhsulu, bütün bəşəriyyət üçün dəyərli sərvətdir. Beynəlxalq ictimaiyyət süni intellekt sahəsində geniş miqyasına əməkdaşlıq gözləyir. Hər bir ölkənin bu məsələdə tərəfdaşlarını seçmə hüququ var. Amma Çin süni intellektlə bağlı məsələlərdə tərəf seçilməsinə və blok qarşıdurmasına cəlb olunmağa qəti şəkildə qarşıdır.
0: Efirdə xəbərlərdir. Gömrük qaydaları pozulmaqla ölkə ərazisinə gətirilən dərman vasitələri aşkar edilib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks əməliyyat və nəzarət tədbirləri nəticəsində gömrük qaydaları pozulmaqla ölkə ərazisinə gətirilən dərman vasitələri aşkar edilib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının birinci terminalının ərazisində Xarici ölkələrin havalimanlarında sərnişinlərə paylanaraq ölkə ərazisinə gətirilən bağlamaları onlardan qəbul edən şəxs saxlanılıb, onun əlindəki paketlərə və idarə etdiyi minik avtomobilinə gömrük baxışı keçirilib. Baxış zamanı gömrük qaydaları pozulmaqla ölkə ərazisinə gətirilən ümumilikdə 10 adda 93 qutu dərman vasitəsi aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qeydiyyat başlayıb. Proses my.gov.az portalı üzərindən həyata keçirilir. Qəbul olunanların qeydiyyatı üçün onlar əvvəlcə MyGov.id ilə şəxsi kabinetlərinə daxil olub, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə təhsil alanların qeydiyyatı xidmətinə keçid etməlidirlər. Təhsil alanların şəxsiyyət vəsiqəsi yeni olmalı, 15 yaşına çatmamış vətəndaşlarsa SİMA rəqəmsal imza ilə şəxsi kabinetlərinə giriş etməlidirlər. Qeydiyyat prosesi 31 avqust saat 18-ə qədər davam edəcək. Bugün universitetlərə qəbul olmaq istəyənlər üçün ixtisas seçimi başa çatır. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə, bugünə qədər 81 mindən çox abituriyent ərizəsini təsdiqləyib. Qeyd edək ki, abituriyentlər müsabiqədə iştirak üçün ixtisaslarını elektron ərizəyə daxil edib təsdiqləməlidirlər. Asan Könüllüləri Təşkilatının Asan Məktub Sosial Proqramı çərçivəsində Bilik Karvanı aksiyası davam edir. Aksiya 15 sentyabr Bilik gününə həsr olunub. Layihə çərçivəsində vətəndaşların dəstəyi ilə 6-14 yaş aralığında sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqların arzuları gerçəkləşdiriləcək. Sentyabrın 10-una dək davam edəcək aksiyada vətəndaşlar uşaqların məktubları ilə tanış ola və onların arzularını həyata keçirmək üçün öhdəlik götürə bilərlər. Layihə çərçivəsində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan 200-dən çox uşağa məktəb çantası, məktəb ləvazimatları, kitablar və digər hədiyyələrin təqdim olunması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Asan Məktub sosial proqramı çərçivəsində indiyədək 11 mindən çox uşağın arzusu reallaşdırılıb. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-24, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 20-24, gündüz 33-38, dağlıq ərazilərdə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınız.

0: daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
3: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
4: Danışır Bakı, saat 19:00.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 26 vaqondan ibarət buğda bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 42 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 67 min ton taxta göndərilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri səngimir. Ukraynanın Xerson vilayətində sərnişin avtobusuna dronlardan zərbələr indirilib. Nəticədə 4 nəfər həlak olub, daha 4 adam xəsarət alıb. Zaporojye şəhərində isə PUA hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 6 adamı yaralanıb. Şəhərdə yaşayış binalarına ziyan dəyib, ərazidə yanğın baş verib. Rusiyanın isə Nijni Novqorod vilayətində 52 PUA vurulub. Çox mənzilli binaya ziyan dəyib, avtomobillər zərər görüb. Bundan başqa Başqırdıstanda PUA hücumu qeydə alınıb. 6 drondan 4-ü vurulub, yanğın baş verib. Digər dron yaşayış binasına düşüb. Hadisə nəticəsində bir nəfərin yaralandığı bildirilir. Bu arada Rusiya və Ukrayna arasında növbəti əsir mübadiləsi baş tutub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə tərəflər hər biri 103 hərbçini təhvil verib. Mübadilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilib. Rusiya qaytarılıb.

qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-24, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 20-24, gündüz 33-38, dağlıq ərazilərdə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az
6: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
6: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 26 vaqondan ibarət çəkisi 1820 ton olan buğday Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 42 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 67 min ton taxta göndərilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub.

düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlardan əlaqədar dövlət komissiyasından məlumat verilib. Bildirilib ki, mülki şəxs Cümşüd Həsənxanoğlu Məmmədov Laçın şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında hərbçilər Sərdar Cəfəroğlu İsmayılov Neftçala rayonunun Aslanlı kənd qəbristanlığında Şəhidlər cərgəsində, Vaqif Mənsimoğlu Məhərrəmov Neftçala şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında, Mürşüd Nadiroğlu Nərimanov İmişli rayonundakı Məzrəli kənd qəbristanlığında, Akif Cəbrayıloğlu Qurbanov Binəqədi rayonunun Sulutəpə qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılacaq. Daxili İşlər Nazirliyi Kiber Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi xaricdən idarə olunan qanunsuz onlayn qumar dəstəsini ifşa edib. Dəstə başçısı Anar 007 ləqəbli Anar Əliyev Gürcüstanda tutularaq Azərbaycana gətirilib. O, CHC.plate platformasında Martin Casino adı ilə qanunsuz oyunlar təşkil edib. Əliyev Azərbaycan vətəndaşlarını Tbilisidə kirayə tutduğu evlərə apararaq bu işlərə cəlb edib. Əməliyyatlar çərçivəsində Anar Əliyevin yaratdığı dəstənin digər üzvləri Əşrəf Həsənzadə, Seymur Nurullayev, Etibar Sultanov, Rəşad Rızazadə, Şərqin Əliyev və Əliyev Anar Suracoğlu da saxlanılaraq istintaqa cəlb olunublar. Onlar dəstə başçısına bank kartları, telefon nömrələri və avadanlıqlar veriblər. Həmçinin qazanılan pulları nağdlaşdırıb kriptovalyutaya çeviriblər və əmlak alaraq legallaşdırıblar. Məhkəmə Anar Əliyev və Şərqin Əliyev haqqında həbs qərarı çıxarıb. Daxili İşlər Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, bu oyunları təşkil etmək kimi orada iştirak etmək də qanunsuzdur. Gömrük qaydaları pozulmaqla ölkə ərazisinə gətirilən dərman vasitələri aşkar edilib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks əməliyyat və nəzarət tədbirləri nəticəsində gömrük qaydaları pozulmaqla ölkə ərazisinə gətirilən dərman vasitələri aşkar edilib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının 1-ci terminalının ərazisində xarici ölkələrin hava limanlarında sərnişinlərə paylanaraq ölkə ərazisinə gətirilən bağlamaları onlardan qəbul edən şəxs saxlanılıb, onun əlindəki paketlərə və idarə etdiyi minik avtomobilinə gömrük baxışı keçirilib. Baxış zamanı gömrük qaydaları pozulmaqla ölkə ərazisinə gətirilən ümumilikdə 10 adda 93 qutu dərman vasitəsi aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçimi bugün başa çatır. Abituriyentlər bugün saat 23:59-a dək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin subbakalavrın elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. Son məlumata əsasən 85 mindən çox şəxs ərizəsini təsdiq edib. Xatırladaq ki, müsabiqədə yalnız ərizəni təsdiqləyən abituriyentlər iştirak edə biləcəklər. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qeydiyyat başlayıb. Proses my.gov.az portalı üzərindən həyata keçirilir. Qəbul olunanların qeydiyyatı üçün onlar əvvəlcə MyGov.id ilə şəxsi kabinetlərinə daxil olub, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə təhsil alanların qeydiyyatı xidmətinə keçid etməlidirlər. Təhsil alanların şəxsiyyət vəsiqəsi yeni olmalı, 15 yaşına çatmamış vətəndaşlarsa sima rəqəmsal imza ilə şəxsi kabinetlərinə giriş etməlidir. Qeydiyyat prosesi avqustun 31-i saat 18-ə qədər davam edəcək. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-24, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 20-24, gündüz 33-38, dağlıq ərazilərdə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.

0: Biri varmış,
1: biri yokmuş.
0: Biri varmış,
1: biri yokmuş.
2: Biri vardı, biri yoktu. Bir mülkədar vardı. Bir gün mülkədar təzə faytonunda gəzməyə çıxmaq istədi. Getməmişdən qabaq aşbazını çağırdı.
3: Mən gəzməyə gedirəm. Nahar yeməyimə qaz pişirərsən. Bax, ha, qazın ətindən bir tikə də yeməyəsən. Bilirsən, bunun nəticəsi nə olar?
2: Aydındır, ağa.
3: Hə, bax, qulağında yaxşı saxla. Yemək mən gələnə kimi hazır olmalıdır. Özü də nə yansın, bərk olmasın, soyuq da olmasın. Ağzıma aparanda ətri məni bihuş eləsin. Başa düşdün?
2: Bəli, ağa, başa düşdüm.
3: Mülkədar çıxıb getdi. Aşbaz işə başladı. Qazı elə qızartdı ki, adam baxanda tamah düşürdü. Qıpqırmızı. Ətri də ki, uzaqdan adamı vururdu.
2: Aşbaz özünü saxlaya bilməyib, qazın bir ayağını qopardıb yedi.
3: Mülkədar gəzməkdən qayıtdı.

0: Mülkədar özündən çıxdı. Mənə kələk gəlirsən, harda görünüb ki, qazın bir ayağı olsun. Mənə inanmırsınız, gedək gölə, sizə göstərim.
1: Gedək, əgər dediyin düz çıxmasa, səninlə haqq hesabı çürüdəcəyim.

0: Bəli, onlar gəlib gölə çatdılar. Hava isti idi. Günəş adamı yandırırdı. Qazlar suda idilər. Özləri də bir ayağı üstə dayanmışdılar. Aşbaz üzünü mülkədara tutub dedi.
1: Hə, nə deyirsiniz? Sözümə indi inandınız?
2: Mülkədar hirsindən əlini havada yelləyib qəribə səs çıxartdı. Püşt, püşt.
0: Qazlar qorxularından qaçmağa üz qoydular.
2: Mülkədar dedi. Hə, indi kim haqlıdır? Qazların neçə ayağı var?
0: Aşbaz belə cavab verdi. Əgər qızardılmış qaz üçün pişt eləsəydiniz, qorxudan o da iki ayaqlı olardı. Mülkədarın gözləri bərəldi. Dinməzcə dayanıb aşbaza baxırdı. Nə deyə bilərdi? Axı, deməyə sözü yox idi.

0: kirpi. Kirpi yol ile kaçırdı. Birden gözüne parıltılı bir şey değdi. Dikkatle baktı. Pul idi. Tez götürdü. Elə bu vaxt mülkədar oradan keçirdi. Kirpi onu görəndə pulu orcunda bərk-bərk sıxdı. Güya öz-özü ilə danışırmış kimi dedi. Məndə var, mülkədar da yoxdur. Məndə var, mülkədar da yoxdur. Bu söz mülkədarın xoşuna gəlmədi. Faytonunu saxlayıb yerə düşdü. Kirpidən soruşdu. De görüm, nə məndə yoxdur, səndə var. Bax, bu pulu deyirəm. Mülkədar hisslənib pulu kirpidən aldı. Kirpi dedi. Gördün mən deyən oldu? Deməli, məndə var, səndə yoxdur. Əgər səndə olsaydı, mənim pulumu əlimdən almazdın. Mülkədar özündən çıxdı. Pulu yolun tən ortasına tulladı. Götür pulunu, mənə lazım deyil. Kirpi gülüb dedi. Qorxdun? Mülkədar faytondan sıçrayıb kirpini tutmaq istədi. Kirpi yumağa döndü. Tikanları biz-biz oldu. Mülkədar dedi. Heybi yoxdur, bu dəfə rastlaşsaq əlimdən qutara bilməyəcəksən. Mülkədar yola düzəldi. Kirpi başını tikanları arasından çıxardıb, onun ardınca belə dedi. Bizim mülkədarın var dövləti çoxdur, amma ağlı yoxdur. Kirpi xəsis və axmaq mülkədarın arxasınca xeyli güldü.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1973-cü ildə lentə alınıb.

0: Azərbaycan Radiosu hər yanı xatirədir. Sizin Alim Qasımov.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlanır.

0: mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: yaşların dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürüb qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduza dönsən də sənə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 000.

0: 0-3W-Kaspak.az.
1: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın

0: danışır Bakı.
1: Öten iller nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Sonsuz bir nəğmə Azərbaycan radiosu. Sizin Flora Kərimova.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105